0: Werner! Werner, Anton! Werner, Anton! Manchmal.
1: ما عندي مين؟
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي ما انت سوري لسا دبرت خبيزة عينيان.
0: ريح الفن. هني دبرت عن سويسرا. هني عمرت له. ما يما يلدان.
1: بس هذي كفتا كتا.
2: يوفو. كين كفتا يوفو.
0: إذا كتا هي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفو.
1: إتي كمور يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمي يا ريح الفار انا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת אתם?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר!
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: بخير كهل نخبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما صحات عيتي صحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلني صحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرات جو حميد.
1: חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
0: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة שעה שפתחתי אולם נחמד זה אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשיפיכם חודש מצעד המרגרינה يا عواز الفلفلو ابليس

الخير من أهل الإخبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الأستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سليحة تعيتي سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: Rena! Rena, Alfan! ريح الفار ما نسمع
1: ما عيني
0: عين سويسا
1: اهلا سويسا
2: زي ما انتو لو تريد برد خبيز عينيان
0: ريح الفار انا دبرت عن سويسا انا عمرت له ما يما يلدام
1: بس هذي كفتا كتا
2: يوفي
0: ايزا كتا هي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوفي
1: يتكمور يوتر ماني
0: يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفا كمو عايز كمو عينين تريح الفار
1: كيه
0: انا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שוושע.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרתי לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.